е ворвета, ва е това. Марата виолита е ядко озансен. Малат перхе юлан е мото куван сатунайзен. Сете си да кескусте, ет велвали сурен тун теста. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.